Dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak kutum, dakat kutak k